Her hørte vi til Kjattnær, vi lærte noen flite folklær, og hette Lortstara-sendingen av FM8, og Lortstara-sendingen kjendingen her to. Vi skriver en sms på inn av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
ein hot í allan vørun. Skriv til okkun á 5 3 0 5 0 5. Ein her skriva spell breathe me Willie Nelson fyrir allan tímun sum arbeiða cha BMT. Ja, men varstu kvætt? Ta kan ni ordla gott. Og vi får høre Billy Nelson og Lucas Nelson vil ha noen Just Breathe. Jeg halte at det samme leie som to mener vi.